0: matafola a go tsedieta ya ba tsholwane o halifile tsholwane wa mo halifela a ntse a betsa helang mmabokwene
1: gao dietse
0: ke maketse go tsholwane go etsagala eng ke re fani a re fani ke re o mo tloele le maponisa o a tloela nna tsholwane and the principal ke
1: ke
0: nna ke tla bua le fani wena o tswetebenyena mabisi
1: mamona ga ditloele gona mone fela mo ntlothele tsona o ditlise wena ngwaneso
0: ngwana
1: ke thabile gampe a mpoleletsitseng
0: ke re ena taba e kgwadi e kgwatshana ga re ditlogele di gole ga mmogo re tla di bona motlhamo
1: ke gona ga ke itshokile mo montlisetse tsona ke tla di boloka ka fubeng sena sa
0: ga o qeta ko yo mo bolelela tsholwane ore ke ne ke na le wena le wena le leme la gago le letelele gore e oa tena mamokwene
1: ekeoeeaorata a ke na rola ke re ke rate go tsotlha
0: mare tse tsona ke a o kopa mamokwene o thole ore tu o seka ba dipo
1: zip
0: a tsepo